0: Tôi là Trình, 19 tuổi, sinh viên năm 2 trường đại học kiến trúc Hà Nội. Mà con đã... Thằng nào đây? Mày quay! Ê! Mày quay! Tao đây cơ mà! Tha tránh ra! Tại tôi đang phải lên ý tưởng làm một clip ngắn về tình bạn.
1: Tôi không để nghĩ ra này à?

0: Gọi cho mấy thằng lớp cũ xem sao.
1: Chỉ nhá, tao không còn tiền cho mày vay đâu, thế nhá.
2: Thằng ơi, tao đang còn bạc, bố khỉ mày rất bất ngu thế.
3: Alo Tùng à?
4: Chỉ nhá, thôi từ lỗi đám cưới bạn tôi không đi được nhé. Bạn còn nợ tôi 200.000 thì coi như tôi gửi tiền mừng đấy. Thôi thế nhá, chúc hai bạn hạnh phúc nhá.
3: Ừ.